Сүйүмлүк радио аңлагыч достор, эмди миннеттарлыкка толган 4 пасыл намлык моңголча нахшыдан бирликте озур алайлы.

Celsius градусгача. Санжида хава булутлук, температура 9-дан 20 Celsius градусгача. Комылда хава булутлук, температура 13-дан 31 Celsius градусгача. Турпанда хава булутлук, температура 20-дан 34 Celsius градусгача. Курлыда азрак ямгыр егип, кейин отур халыгы өзгөрөдү. Температура 14-дан 32 Celsius градусгача. Аксуда азрак ямгыр ягады. Температура 16-дан 31 Celsius градусгача. Атышта хава булутлук. Температура 16-дан 31 Celsius градусгача. Кашкарда хава булутлук. Температура 18-дан 31 Celsius градусгача. Хотанда хава булутлук. Температура 20-дан 32 Celsius градусгача. Үрүмчүдө азрак ямгыр ягып, кейин хава булутланады. Температура 10-дан 17 Celsius градусгача болот. 3-4 балл шамал чыгады.

0: Кин хас кәсипләрне итилдүрүшне кент аһалларының кирмне ашыруш, кыйын булыш мәсьәлесен хәл кылышның ашкыч кылды. Этиз башларга чоңкур чөкүп, тупрак климат шарайтын тәкшүрүп тәтқит кылып, базарны зиярат кылып, базар әһвалын игилеп, Лусунның икътисади үнемнең юқры, үз җайының климатыга мас килдегәнлыгын байкап, ахырда Грес Лусун сортын киргизүшне бекитеп, өлчәмләшкән Лусун үз түрүшне тәрәккый кылдырды.
1: 2025 yılı 4. ayda Yezlik Partiya Komitetinin kollaşıda hizmet atırtı sodiger çakırıp meblağ gelip kılış arkalık terikçilik çoğun ailesi Çin Şenliyan'ı kentke kelip terakki kılışkı gelip kaldı. Başlamçılık bilen Konuşehir Nahiye, Şen Lu Mei terikçilik dekala kesbi kooperatifini kurup 2 milyon yuandın artık meblağ selip 200 mo yerini oborot kılıp Парникның дәрәҗәсен өстүреп үзгәртте. Шендондан әле сүпәтлек лусун майс киргизүп, югары өнемлек темитип сугырыш техникасын кулланып, энчикләштүреп парвеш кылып, су огыт тәминатын дәл җайда контроль кылып, лусунның сүпәтигә мәнбәдән капалатлык кылды.
0: Кәсип тәрәккыяты техник тиргидән аерылмайды. Хизмәт атырты арктерек орынның байлык әвзәлекен җари кылдырып, кооперативка ярдәмләшеп яр һөддиге илиш әңге алдыруш тизимлас катарлык рәсмиятларын биҗирип, кәсип тәрәккыят сиясәтләрен рәтләп чыкты. Базның эшләп чыгырыш кылтылган тук ихтиҗыга карата диһқанларга ярдәм бериш мулазмат чөбе атыр тәшкилләп, тук сымын бер-бер тәкшүрүп үзгәртип, тук белән тәэминләш әсәләрен курып, парникта темитип сугыруш, температураны контроль кылыш катарлык үскәннәрнең мөһим йөрешигә капалатлык кылды. Шуның белән бергә кооператив белән берләшеп әмәли мәшгулат буш тәрбияләшне канат яйдырып, майс көчүрүш, итс парбичтен тартып йыгыш айрышкыч булган бүтән җәрәянга кулмы-кул итәкчелек кылгачка 60дан артык кент аһалысы лусын өстүрүш парбич кылыш техникасын игиледе. Кент аһалысы Абдримҗан Абыз мондак диде. Мен базлык хадымларның башкаруш ва техника буш тәрбияләшкә мәсгул. Айда 3 миллиондан артык пул типип калмай яна техника өгенеп алдым. Әм айламдыкларның алдыны хәбәр алдым, күңлем наит хатырҗам. Нәвәттә базда дусын эшләп чыгырыш сетеш тәң җалынып, мәсәләтләр Япония, Корея һәм дә дәүләт чирики нургын шәһәрләргә сетилеп, базар баһасы һәр килограммы 10 юандан ашты. Йыгылыш мәзгиле 6нчы айгычы дәвамлышды.
1: База кооператив белән диқан аилесе берләштерелгән юриштүрүш әндисен кулланып, шу кенттәге әмгәк күчләренә алдын кабул кылып, ишке урынлаштырып, кент аһалларының кирмене мөһим ашырышка төрткә булып, кент коллектив икътисади кирменең 100 мең юан эшигә күч кошты.
0: Кейинки кадамда хизмәт атыртысызын күчәп, кооперативның тирихчылык күлемен кеңәйтүше, сетиш юлларын мөкәммәлләштерүше ярдәмләшеп, лусын кәсбенең өлчәмләшеш, маркалашыш тәрәккыятын илгәре сүреп, кичек лусынны кент аһалларының кирмене сыҗыл ашырышка төрткә булдырган, язык кентләрне гүлләндерүшкә күч кушылган көчлек моторга айландырды.

байлыгыны төвәнге юзландырышны илгәре сырып, мөтәхәсләрне айлы докторлары коллективыга киргизүшнең узак өнемлек механизмын орнытып, дашы оқыгычлары, язы докторлары ва язы докторларның оқыш тарихын үстүриш махсус планын чоңкур алга сылжытып, асасый катламдагы теппи хадымларның иктидары ва сәвиясын пухта кадам белән үстүрди. Хаксыз кесел күреш, келишимлик мулазиматны даимлаштырып канат яйдырып, бадуенчин катарлык Cungva tibabitte kütüneş gimnastikisini umumlaştırıp, ahallarını kündülük sağlamlık başkuruş, adetini yitildirişke yetekləp, ammının aile doktorlarına bulgan işençi ve itirap kalış dərgecisini davamlıq küçəydi.